Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: 챙겨.
1: Galicia, terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara ao oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861 á altura de Santo a Valla en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A todo lugar desplazaronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración. Unha actividade organizada pola distribuidora cárnica Discarlús permitiu recuperar do mar varias botellas de viño que levaban 15 anos mergulladas. As botellas foron extraídas en presenza do bodegueiro Rodrigo Méndez de Forjas do El Sarnés e do responsable do proxecto. O obxectivo foi maridar o viño cos chuletóns, do que está considerado o boi máis caro do ano en Galicia, un exemplar de rubia galega de 14 anos e medio. Tanto a carne como o viño empregado nesta experiencia non están á venda. O proxecto naceu da intención de elaborar un albariño de Garda, aproveitando a súa acidez. A idea de mergullar as botellas no mar buscaba comprobar os efectos da temperatura, a salinidade e a profundidade sobre o viño. As botellas sometidas a este proceso resérvanse para abrir con clientes, distribuidores ou prensa especializada.
3: Hay algo de salinidad.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia crea escola.
4: Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sabéis, expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Sí, Radio Ourense.

0: Conéctate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles, coa música de onte a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: Gigante a 15.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Sintonizas Si Radio na provincia de Ourense.

0: Refréscate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

0: Así, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Así, Radio de Galicia. Noticias.
3: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, Socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas puidesen abandonar a zona polos seus propios medios. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
4: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o camiño inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero oímos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que chegues a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Radio de Galicia. Noticias.

Estamos de vuelta después de avance informativo de las 11 de la mañana en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E tempo agora mesmo para actualizar esta información que nos pasan diariamente daquela xente que quero felicitar os cumpleanos de algún amigo, alguna amiga ou algún familiar ou ser querido. Amigos, amigas, os felicitamos a Juan Mou López, que está de cumpleanos, igual que Monse Estevez Varela, así como José Luis Vázquez Fernández. Tamén de cumpleanos está Carlos Álvarez Gulín, Elizabeth Domínguez, María Taboada e tamén Benigno González Alonso. Esa por último, Alberto Pereira González. Para todos e para todas elas, felicidades e parabéns no seu día, no vosso día, este día 11 de setembro de 2026. Unha xornada na cal, seguimos notando ese aumento das temperaturas, esa estabilidade atmosférica que nos levará a unha fin de semana puramente veraniega. E falando de Sierra de Ourense, Porta Galicia, seguimos desta segunda hora de programación con moita música en directo. Para ti e tamén para ti. Amigos, amigas, acompañainos e seguimos en Tibuna Onda.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Escoitas Si Radio na provincia de Ourense.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Soutocobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con él en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Pues os dito, amigos e amigas, continuamos en Si Radio Orense Aporta Galicia, unhos consellos publicitarios, e imos a analizar a xornada deportiva desta vindeira fin de semana.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou

E empezamos pola terceira federación. Ao final falaremos evidentemente das seguintes partidos manter, sobre todo da Unión Deportiva Ourense e Ourense Club de Fútbol. Pero vemos xa analizando a primeira xornada da terceira federación, que de momento a cosa está como está. Primeiro partido, un poquinho unha toma de contacto, pero agora sí que hai que empezar a poñerse un pouco as pilas para non quedar descolgados de saída. Por un lado, o Club Deportivo Barco,

Ahí Camiño, Camiño nada máis nada menos que de Málaga iba o equipo do noso conxunto de noso amigo José Ángel Valiña, director deportivo do Revoltosa Futsal, e logo escoitaremos a entrevista. Onde visita un campo do Nueces de Ronda Atlético Torcal. Ali Camiño nada máis nada menos que de Málaga. Unha categoría moi potente. Recordad que do ano pasado da categoría do Estela Futsal tamén ascendeu o Rodiles, o que dá idea do potencial que hai hoxe en día no norte de España, en concreto na provincia de Ourense, a nivel de fútbol sala.

E que Ourense Ontañe vai camiño dunha localidade moi complicada tamén, intentando conseguir a súa segunda vitoria na categoría. O que se lle conteao un Guadalcín Fútbol Sala Femenino. E agora sí, amigos e amigas, continuamos con moita información que chegará despois de uns avances publicitarios. Repetimos, en Sí Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Refrescate con Si Radio.
1: E aquí vos camiño de outra refrescante xornada veraniega no mes de setembro, enfilando este verao 2026, unha reta final que vai acabar, parece que, con moito, moito, moito calor.

0: as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. Unha actividade organizada pola distribuidora cárnica Discarlús permitiu recuperar do mar varias botellas de viño que levaban 15 anos mergulladas. As botellas foron extraídas en presenza do bodegueiro Rodrigo Méndez de Forjas del Sarnés e do responsable do proxecto. O obxectivo foi maridar o viño cos chuletóns, do que está considerado o boi máis caro do ano en Galicia, un exemplar de rubia galega de 14 anos e medio. Tanto a carne como o viño empregado nesta experiencia non están á venda. O proxecto naceu da intención de elaborar un albariño de garda aproveitando a súa acidez. A idea de mergullar as botellas no mar buscaba comprobar os efectos da temperatura, a salinidade e a profundidade sobre o viño. As botellas sometidas a este proceso resérvanse para abrir con clientes, distribuidores ou prensa especializada.
3: Hay algo de salinidad. Podemos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos, un tramo no que ata ora podían circular a 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12 pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Asetranspo, considera que a reducción supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dáse a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 10ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas Rías Baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinar se o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
1: Sí, Radio de Galicia.

Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club. Un autobús turístico con 49 cidadanos neozelandeses, incluído condutor, volcou este xoves na localidade de Such, no cantón suizo de Grisones, causando varios falecidos e feridos, según informaron as autoridades que aínda non precisaron o balance de vítimas. O accidente produciuse arredor das 4:45 da tarde, cando o autocar circulaba dende Cernez hacia Such. Por causas que se investigan, chocou contra unha barreira de seguridade, saíuse da estrada e terminou volcando sobre un dos seus laterais. O lugar desplazáronse equipos de emerxencia, incluso efectivos de outros cantóns. O presidente de Suiza expresou o seu pésame ás familias e ás persoas falecidas e asegurou estar profundamente conmocionado por este accidente. A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide proteger piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponte Areas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia.

O xulgado do penal número 5 da Coruña condeou a 2 anos e medio de prisión a un home por varios delitos relacionados coa violencia contra a súa parella, entre eles malos tratos, ameazas, trato degradante e vexacións inxustas. O acusado mantivo durante 5 meses unha relación sentimental coa vítima, coa que conviviu nunha vivenda dos pais del, en Sigras, Cambre. A sentencia considera probado que en outubro do ano 24 quitoulle bruscamente o pixama e deixouna en roupa interior e trasladouna en coche ata unha rotonda. Alí obrigouna a baixar e abandonouna no medio do tráfico, onde varias persoas asistiron e lle facilitaron roupa. O acusado, que tiña antecedentes por lesións agravadas, foi absolto de 2 delitos de violencia machista por falta de probas. Tampouco se consideraron acreditadas outras agresións físicas denunciadas pola víctima. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o inicio do curso escolar en Galicia cunha cifra récord de docentes e cunha das mellores ratios de alumnado por profesor e por aula de España. Durante a súa visita ao IES Eusebio da Guarda na Coruña, Rueda recoñeceu o traballo dos profesionais do ensino e asegurou que a Xunta seguirá actuando para mellorar os resultados dos educativos despois dos últimos datos do informe PISA. O curso comeza con 298.436 alumnos, 22.500 menos que hai 10 anos, pero con máis docentes que nunca. O incremento está relacionado, entre outras medidas, coa reducción do horario lectivo en secundaria e coa incorporación de especialistas en atención á diversidade. Galicia conta con 9,7 alumnos por profesor frente aos 11,1 de media estatal e con 5.000 docentes dedicados á atención á diversidade. Rueda tamén anunciou un programa propio de auxiliares de conversa en inglés para o segundo trimestre. Unha persoa foi trasladada en helicóptero ao hospital de Montecelo despois de ser rescatada da auga na praia de Bascuas, na parroquia de Noalla, en Sanxenxo. Un particular alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 5 da tarde ao informar de que varias persoas sacaban a afectada da auga e estaban intentando reanimala. O helicóptero medicalizado 061 con base en Santiago de Compostela encargouse do traslado ao Hospital Pontevedrés. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil, do Servizo de Emerxencias e da Policía Local de Sanxenxo. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. Os 10 concellos que integran a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño acordaron unha folla de ruta con actuacións en materia de mobilidade valoradas inicialmente en preto de 300 millóns de euros. Entre as prioridades figura iniciar os estudos para unha nova conexión viaria sobre o Miño entre Camiña e A Guarda, no entorno de Seixas. A proposta busca recuperar unha conexión directa entre as dúas beiras despois de que o transbordador deixase de funcionar no ano 21. Os municipios tamén reclaman prolongar a variante Valença-Monsao-Melgaso ata a fronteira con Galicia, unha conexión cara a A52 e a Plisán en Salvaterras Neves. O paquete inclúe ademais a prolongación da A28 dende Vila Nova de Cerveira e diversas melloras viarias e ferroviarias no Alto Miño. Os alcaldes prevén presentar as demandas este mes ao ministro portugués de Infraestruturas e Vivenda.
Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A tal lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración. O delegado do Goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegurou que a mensaxe de WhatsApp enviada polo Centro Nacional de Inteligencia sobre unha movilización masiva de migrantes previa a que se producira non era unha alerta. Nunha entrevista a Cadena Ser explicou que as alertas do CNI non se transmiten por esa vía nin a delegación do Goberno, senón que se elevan aos Ministerios de Defensa ou Interior. Segundo Pérez Triano, tratouse dun comentario sobre a situación de forte presión migratoria que vivía Ceuta naqueles días. Pola súa banda, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos presidentes autonómicos do partido prudencia ante a crise e que manteñan a liña marcada pola dirección nacional. O Partido Popular leva ao Pleno do Congreso dos Deputados unha proposición non de lei con medidas para reforzar a fronteira, axilizar as expulsións e aumentar os efectivos policiais. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: toda tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O operativo de búsqueda activado en Ribadeo despois do aviso de que dúas persoas podían estar illadas pola auga na zona da praia de Aguas Santas, na Devesa, finalizou sen localizar a ninguén. O 112 Galicia recibiu o aviso ao fío das 2 da tarde despois de que un ocular comunicase que vira dúas persoas que parecían atoparse nunha rocha no mar. Porén, cando os servicios de emerxencias chegaron ao lugar, non atoparon a ninguén. No dispositivo participaron Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local de Ribadeo, socorristas de Barreiros e Protección Civil. Tamén interviu o helicóptero Pesca 2. Os equipos non descartaron que as persoas pudesen abandonar a zona polos seus propios medios. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometeu entregar $5,000 a cada adulto estadounidense se o Partido Republicano mantén o control do Congreso despois das eleccións legislativas do vindeiro 3 de novembro. Durante a Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Texas, Trump asegurou que a entrega sería un dividendo para os cidadáns e vinculouna aos ingresos obtidos polo país a través dos aranceis. O mandatario non explicou como se articularía o programa nin como se realizarían os pagamentos. Os republicanos afrontan unhas eleccións legislativas axustadas, as enquisas apuntan a unha posible vitoria demócrata na Cámara de Representantes e a unha situación moi igualada no Senado.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.

0: Tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada do mar nas últimas horas na praia de Compostela en Vila García de Arousa e trasladada posteriormente en helicóptero medicalizado. 112 Galicia recibiu aviso 10 minutos antes das 6 da tarde deste xoves, despois de que un particular comunicase que a persoa estaba a boiar no mar e que nese momento trataban de reanimala sobre a area. De inmediato solicitouse a intervención dos servicios sanitarios da Policía Nacional e local e do Servicio Municipal de Emerxencias de Vila García. Finalmente, a persoa foi evacuada a bordo do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, con base en Santiago de Compostela. Un operativo de búsqueda permitiu localizar en Souto Cobo, na fronteira entre Galicia e Portugal, un home de avanzada idade que se perdera nunha zona de monte de Vilar de Bos. Un familiar alertou o 112 Galicia 10 minutos antes das 8 da tarde, despois de que o home saíse no seu coche e se internase nunha zona de monte. A pesar de poder falar con él en varias ocasións, non era capaz de indicar onde se atopaba. No operativo participaron a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Finalmente, a familia confirmou a súa localización contra a unha da madrugada deste xoves. O home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital de Verín para recibir asistencia médica.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día. Pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre. Non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio. O camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, e todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña o peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Comenzó su carrera musical subiendo versiones y composiciones en YouTube, consiguiendo cientos de miles de seguidores. Madrileña de Bro, es Beli Basarte. I love you.
3: Puede que me encuentre calculando la cantidad

0: with me one more time.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti. 6 de la tarde, 5 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Os condutores que circulan pola A55 dende Vigo cara ao Porriño teñen que reducir a velocidade outra vez máis o seu paso por Mos. Un tramo no que ata ora podían circular 80 km por hora queda limitado a 60 entre os quilómetros 11-12, pouco antes da saída cara a Sanguiñeda. A nova señalización sitúase despois da contorna da Casa do Concello e afecta a un dos puntos con maior intensidade de tráfico da autovía, con máis de 64.000 coches diarios. A medida sorprendeu tamén ao sector do transporte. Ramón Alonso, presidente de Fegatamer e Ase Transpo, considera que a redución supón un novo entorpecemento para os transportistas e advirte de que o aumento dos tempos de desplazamento pode limitar o número de servizos que realizan cada xornada. Dase a casualidade que nesa zona hai un radar da Garda Civil que sitúa a velocidade a 80 km por hora. A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai e outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura.

0: Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta pide extremar durante este mes de setembro as medidas de prevención fronte ao mosquito tigre ante as condicións meteorolóxicas que poden favorecer a súa reproducción e aumentar a súa actividade. As altas temperaturas das últimas semanas, xunto coas recentes precipitacións, elevan o risco de aparición de novos puntos de cría. Sanidade recomenda eliminar pequenas acumulacións de auga, baleirar cada 3 ou 4 días os recipientes situados no exterior e manter cubertos aqueles que deban permanecer ao aire libre. Tamén pide protexer piscinas e balsas e limpar canles, desaugadoiros e zonas de drenaxe. O mosquito tigre está confirmado este ano en 10 concellos galegos, entre eles Vigo, Tomiño, Mos, O Porriño, Ponteareas, Redondela e Soutomaior. Saúde Pública mantén ademais a vixiancia do Zika e o Chikungunya, sen constancia ata agora de transmisión local en Galicia. Unha persoa resultou ferida despois de sufrir unha saída de vía no quilómetro 6 da estrada Lugo 861, a altura de Santo a Valla, en Vilalba. O 112 Galicia tuvo constancia do accidente arredor das 4 da tarde deste mércores a través do sistema de aviso do propio vehículo. O propio condutor comunicou que precisaba axuda para sair do turismo. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Vilalba e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros axudaron a retirar a persoa do interior do vehículo, aínda que non foi necesario realizar labores de excarceración.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A futura cidade deportiva Celta 360, que o Celta desenvolve en Mos, está incluída no listado de subsedes españolas para o Mundial de Fútbol 2030. O complexo está concebido para poder converterse no cuartel xeral dunha ou dúas seleccións nacionais durante o campeonato, con instalacións de alonxamento e campos para os adestramentos. A residencia e as zonas de Colibín serán xestionadas por Smart Rental Group e contarán con 428 camas. O aloxamento vai funcionar baixo a marca Lemonade e estará orientado principalmente a mozos deportistas, a estudantes procedentes de outros puntos de España e de outros países. O espazo tamén acollerá deportistas das categorías inferiores do Celta e participantes nos programas internacionais e formativos do club.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 10ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas Rías Baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinarse o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: É como se estivéramos nunha festa de na casa de Peter Sellers. Escoitamos a de Fuchilis con este tema Tacoma para abrir a edición número 62 do Galo Vermello dende Si Radio. Boas noites, Julio.
1: Boas noites, Rafa.
0: Que che leva esta canción así con este swing e estes saxos e este baixo e este ritmo? Como afrontamos un programa con este?
1: Llévame a un viernes, a un inicio de fin de semana, ¿no? Un fin de semana aí con concertos, con
0: preparados.
1: Festa, para non deixar esa estela de verán, ¿no? Que ainda podamos seguir saindo á rúa.
0: E vivir ese verán eterno.
1: E seguir disfrutando dese verán.
0: Bueno, pois pues o verán sigue aquí no Galo Vermello. E era simplemente un adianto, unha pista do que vai a vir despois. Porque de Fuchilis tamén pasaron polo local co que hoxe imos homenaxear, imos a falar, imos a conversar.

0: Treintañeras, cañeras, con este me da igual, me quedo en casa con mantita e sofá. Treintañeras, cañeras, que estarán no local, onde a semana que ven se prepara unha boa festa. David, boas noites, estamos do outro lado das ondas hercianas.
1: Hola, hola, moi boas noites.
0: Moi boas noites, sí, sí, todo ben, xa estás en antena.
1: Vamos aló.
0: Bueno, pues nada, benvido pues, o Galo Vermello,
1: Pois o que decías, pa semana sí que temos aquí unha boa armada. Nada, esta semana toca poñerse duramente cos preparativos, por aquí andamos.
0: Bueno, para aqueles que nos estén escoitando, estamos a falar da cofradía Taberna Cultural que está en Vilanova de Arousa, que o fin de semana que ven, o 18, o venres, o 19 e o 20, ten preparada unha programación. Bueno, pois a verdade que entre bandas, DJs, todo o que hai alrededor, isto promete unha boa festa, porque están de quinto aniversario, que para unha sala que programe, isto non falamos de palabras menores, isto falamos caso de, como dicen agora a xente nova, de épica. Isto é así, non, David?
1: Pois sí, bastante, bastante tolo todo isto que o que empezou sendo pois casi un soño, unha tolería que na que nadie confiaba moito, porque ademais isto empezámolo en época de pandemia. Máis arriscado que eso era difícil facelo, e todo o mundo dudaba un pouquiño ao principio de unha sala para programar música en directo, aquí nun pobo como Vilanova, que tampouco é que sexa o máis dinámico do mundo, pois a verdade é que estamos un pouco orgullosos de haber contribuído a cambiarlle un pouquiño a cara ao pobo, de contribuir a que toda a xente o pase ben aquí, coñecer a xente diferente cada semana, pois eso, darlle vida ao pobo, que o que levamos xa dende antes do local intentando facer aquí en Vilanova.
0: E cal é a receta? Cal podemos, para facer extensible isto, este éxito, pode haber máis locais cunha dedicación, cunha programación como a vosa, cal é a receta? Que lle podemos decir a xente que se queira animar a facer algo, a ter iniciativa parecidas?
1: que se armen de paciencia, sobre todo, que ademais que a sorte tampouco se escolle. Nos, a verdade que aquí temos a sorte de ter formado un equipo que é incomparable. Xa na súa fundación, pois fomos tres socios que nos complementamos moi ben, e eso permite que teñamos, digamos, todas as áreas que fan falta un pouco cubertas. Somos tres socios que somos amigos de toda a vida, que xa antes pois levábamos a cabo xunto a outros colegas outros proxectos como Rockin' Vila, moito antes de esto da cofradía. Bueno, falando do Rockin' Vila, pois foi esa, digamos, ese proxecto o que nos fixo tamén aprender a como funcionar con todo, a botarlle valor a todo, que ao final é o ingrediente básico, atreverse, ser un pouquiño rebelde e tirar pa diante.
0: Hai que lanzarse. Rockin' Vila, como falas ben, que na última edición do Vila Blues, os que estivemos ali na sesión Bermú co Ruxe mirando a súa homenaxe, o homenaxe do Vila Blues e a vosa satisfacción, no, de ter aí tamén esa pequena cuña nunha programación que a priori pois non estaba destinada a unha música tan definida como a de Ruxe, pero ali estaba e a xente pois facéndose partícipe dese homenaxe a ese traballo feito por un festival que foi referencia, como nos di moitas veces Bituco, non? Referencia dentro da música do país. Bueno, pois todo ten o seu ciclo, pero aí está, non hai que esquecer as cousas que funcionaban e iban moi ben, ademais.
1: Pois sí, a verdad que para nós, tanto aquí no Vila Blues, que non lo quixeron reconocer pese a que, bueno, o mellor ruxe-ruxe non pegara tanto na programación de blues, quixeron facer ese recoñecemento aí para, bueno, dar a ver ou recordar esa pegada que deixáramos aí sendo máis rapazolos. Que bueno, que sempre digo que é o máis bonito que fixemos nunca, que cando éramos chavales aínda estudiando as nosas cousas e sin un can, pois tamén botándolle mogollón de valor pa nun primeiro ano dese festival traer a Ruxe-Ruxe e outras bandas, botar aí 5 anos hasta traer a Siniestro Total, SES, Terbutalina e tantos máis.
0: Unha maravilla. Unha maravilla, igual que o Vila Blues, que tamén é unha maravilla. Vos estáis aí colaborando fortemente tamén, a parte da programación se fixo na cofradía por temas da chovia. Estades un pouco en un territorio comanche, dices ti, onde non hai moita actividade, pero bueno, pues hai xa empeza a ser un área de referencia, porque o Festival das Revenidas leva consolidado desde hai moito tempo, pero estades tamén aí, bueno, pues un pouco conectados entre eso, o Vila Blues e a vosa programación que é tremendamente diversa, o sea que non é non estás nun triángulo aí esquecidos do mundo. Eu penso que cada vez é máis apetecible achecarse a Vilanova, e imagino que na vila que isto tamén se nota, non?
1: Pois sí, definitivamente. O sea, eu creo que está mal que o diga eu, pero é que antes de abrir a cofradía era un pouco impensable facer esa vida de ocio ou de tomarse unhas cos colegas despois de cear ou de ir a un bar a ti solo a encontrarte con calquera. Eso non era impensable para nós como habitantes aquí de Vilanova. A verdade é que creemos que eso tamén o conseguimos, porque do mellor que ten este local é que está super aberto a todo tipo de xente. O sea, temos dende velliños que veñen a tomar o café ata toda a xuventude. É un sitio bastante reversible no que nos adaptamos un pouquiño tamén sempre.
0: Bueno, 5 anos de loita, que aquí sí que é loita efectiva, como decías dende o principio da entrevista. Vamos a recordar un pouquinho a programación, porque isto xa é de escándalo. O venres 18 a partir das 6 da tarde está o Funquillo, You Can't Hide, Tambud, 30añeras Cañeras. O sábado desde unha hora antes, desde as 5, La Milagrosa, Di Iglesia, Kidmont, Agorafobia. O domingo 20, desde as 2 da tarde, de Bujums, The Blind Crows, Lord Rochester, The Bother Erex, El Goberno, e como decides, ademais de todo isto, despois hai unha legión de DJs, o sea que a ver como salimos dese fin de semana, pero como é posible montar un evento deste tipo, ter toda esta, bueno, pues esta representación que ademais de primeiro nivel?
1: Pois a verdade é que tampouco teño moi claro, pero non sei, sempre lle poñemos moita ilusión a isto do aniversario, porque comezou sendo pois un pouco de coña o primeiro ano, como, bueno, vamos a facer algo especial para celebrar que xa levamos un ano aquí. Un ano despois temos un pasiño máis alá, o terceiro ano xa se descontrolou todo, sacamos xa os concertos á rúa, montamos un recinto en base ao local en sí, xa de paso pois quitábamonos un pouco ese mono de organizar un festival como era o Rocking, salvando as distancias, pero pois ao final andamos aquí tamén involucrados os colegas de sempre, os que estaban xa antes no festival, outros novos, o máis bonito que nos levamos deste proxecto, ao final, pois currar xuntos, pasalo ben, tamén pasalo un pouquiño mal e agobiarse a veces, pero sempre nos trae recompensa.
0: Bueno, facedes unha programación ao largo do ano moi variada, con artistas que veñen de diferentes sitios. Sé que é difícil, que isto é unha pregunta comprometida, pero bueno, se tes que destacar algo, algún recordo especial de algunha actuación durante estes anos, que onde poñerías o foco?
1: É que precisamente neste quinto aniversario quixemos tamén traer de volta a algunha banda que outra que sí que ten marcado aquí mogollón. Por exemplo, están un grupo que pode ser máis descoñecido no cartel, como son Lola, que son uns chavales de Australia que se veñen de aposta desde alá a tocar de novo aquí despois de 3 anos. Fora unha banda que nos deixara flipadísimos, propuxemos, como eles tamén son un pouco tolos, pois pa aquí montar unha gira europea para recalar aquí en Vilanova. E despois, pois eso, hai un par de bandas máis referenciadas no cartel que xa estuveron ao longo destos 5 anos algunha outra vez por aquí, e que tamén lle temos moi bo recordo e amizade, como poden ser You Can Hide ou os Blind Crowes ou Tandab. Bueno, despois tamén está El Gobierno, que é a banda do baixista de Los Chicos, que é unha banda super legendaria a nivel estatal dentro
0: somos devotos de Los Chicos.
1: Todo o mundo debería. Sempre quixemos traerlos de volta, pero nunca coincide ben, pero bueno, traemos ao baixista de Los Chicos con El Gobierno para facer ese domingo que dentro do ecléctico que é todo Cartaz, que é bastante variado, ten funk, ten música urbana, ten metal, cousas así, pois eso, variadas. O domingo sí que se centra un pouquiño máis no estilo máis puramente rockeiro ou de garaxe. Bueno, aí está a cousa.
0: Bueno, pues, animamos desde aquí a todo o mundo que se achegue a Vilanova o fin de semana do 18, o sea, venres 18, 19 e 20, teñen aí programación de abondo para entreterse. Este fin de semana, que é a revenidas, pasan bandas que tamén estiveron por aí, como Aguacate, o sea, que estamos aquí todo interconectados. Pues, sí. Entonces, bueno, pues nada, David, dalle moitas felicitacións aos teus compañeros, a

0: estás escuchando Orgallo Bermedio. Estás escuchando.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: En vacacións disfruta con Sir Radio.

0: es que maravilloso invitar a David, todo esfuerzo siento con Xoca Senolo en mantener esa iniciativa cultural en Vilanova de Arousa, a cofradía cultural para visitar calquer día y en especial o fin de semana do 18. Julio, non puiden conter a emoción, me cargué un pouco agora a túa entrada. Tiña que decir que eras un home ben vestido, ben plastado e tal. E bueno, pois pues me quedei coa cofradía, pero agora o micrófono teu, eh.
1: Creo que despois de 62 programas que a xente xa sabe que veño ben vestido.
0: Estaba preparada para iso, estaba esperando iso, xente.
1: Bueno, pois pues nada, aquí estamos de novo para falar de discos novos. En este caso grupos veteranos, pero que siguen aí meténdose no estudo, grabando neste caso pois discos en directo. O sea, vamos a falar, vamos a empezar por Justo e los Pecadores, a banda de Sitges en Barcelona, que xa faláramos aquí fai uns meses a raíz da publicación de dous discos, de aqueles discos de canciones encontradas, volumen 1 e volumen 2, que lle dimos cobertura aquí nun programa do Galo Vermello. E bueno, agora nos enteramos que esta banda pois sumou un novo membro, ora son un sexteto, e que despois de unha longa parada antes deses discos aos que me refería de cancións encontradas, pois parece que collen outra vez a carrerilla, para o que nos gusta a súa historia, a súa línea, pois encantados de presentar este novo disco. Un disco que se titula Ni Más Ni Menos, que foi presentado e publicado a mediados do mes de xuño, e que hoxe pois vamos a empezar a desgranar aquí con un dos clásicos da banda, que unha das canciones quizás máis escoitadas, titulada Arderás en mi copa.

Seguimos neste programa 62 de O Galo Vermello. Vamos a falar, imos a falar agora dunha banda de Sevilla, unha banda sevillana. Vamos a falar de, cando falas dun novo disco, é raro que non este por aí un tal Chencho Fernández. Esta vez pois está a frente do grupo Sick Bizos, que tamén acaba de sacar disco a mediados do mes de maio. Fai uns meses, pois tamén podemos escoitar todos os temas. O adianto precisamente deste novo disco, donde repito o amigo Chencho Fernández, que depois desta canción falaremos un pouco del, pois volve a mostrar esa chulería que sempre tuvo nas súas cancións, esas noites sin fin, esos after, donde se xunta o mellor e o peor de cada cidade. E todo isto está pois reflexado en casi toda a carreira do amigo Chencho, e tamén, como non, neste disco. Bueno, o adianto é unha canción que titúlase Un miércoles absurdo, e fala un pouco desa costumbre, desa rutina. E aquí, pois, incluso, nos leva así a eses desvíos que pode tener, esa rutina, non? Esos escapes que pode haber para superar un día, un mércores, neste caso, igual. Pois, nada, aquí tedes unha nova canción, un novo disco e un novo título, Un miércoles absurdo.

Sic Buzos, escoitamos un miércoles absurdo de este disco que salió a rúa, ahora lembro a data, 29 de mayo, disco que, bueno, también tiene un minutaje considerable, 46 minutos, nove cancións para que disfrutedes e escoitades e podades escoitar con, bueno, coa calma que merecen todos os traballos do amigo Chencho. Bueno, Chencho, si lembrades, hai un disco aí que está metido no Badcán, que nunca grabouse. Eu sempre digo que o día que teña cartos, o primeiro disco que editarei será este de las muñecas de la calle Feria. La calle Feria, un disco que podedes escoitar, como decía, no Balcán, que é unha maravilla tamén de esas historias da noite, das historias das rivalidades, do alcohol, da tristeza, da soledad, de todo isto que vemos noite tras noite nas cidades, nos povos e demais. Pois iso, neste disco de Las Muñecas de la Calle Feria está todo tan ben reflexado por Chencho que a verdade que é un home que xa, bueno, en Sevilla tenga o seu protagonismo, pero fora de Sevilla, pois, ainda nos queda que ele veña máis por aquí, que poda visitarnos e coñecer todo o seu bon facer e ese traballo que leva tantos anos desarrollando, e que por Galicia a verdade que pasa moi moi contadas veces. Pois nada, vamos con outro dos temas que considero dos máis bonitos deste disco, un tema longo que se titula Funny.

et puc odiar molt més, más o menos, así a ver si lo digo ben, que quere dicir algo así como inda che podo odiar moito máis. Marc, Jesús, Alex dan unha volta de torca a súa música dende o punto de vista lingüístico e editan un disco íntegramente en catalán. Catalán Graffiti, Sidoní. Aquí están con esta canción, co seu estilo sempre diferenciado. E se ten tamén outro un estilo diferenciado, é Sarria, e tamén trae unha nova canción, Artificial. E con el deixamos esta edición número 62. Penso que con esta canción, Julio y eu, vamos a mandarnos un baile aquí na terraza de ese radio, saudando a xente que pasa pola rúa, que vai a ver esta noite a Filebo e apurada no JJ Copas de Pontareas. Ali estaremos.